5 FM so enie. Adwumre mi nie ni jie ba ko ba ko ba ko ba ko ba ko ba ko ba. Minya broken heart. Nelson, minya broken heart.